Dale, Brenta, yun namungdo dum da tie myuk tong toang gom dien mu guan dam. Yun namungdo pas mi kran lam ngai ku dum da gom dien guan kang le dan dip shbran na. Myuk gam re nan gom dien nai dum da pas mi kran lam ngai ku go gam message dang go nan nan kan rai ku asan sha ma dun shbro dan ai ta nga. Ngun shi cha chan na le dan a myu a po to shbro dan nga ai. Kon kang la dat go ching la kong ai kun kru ning sta kru pro la ngai ya go na lang phang wa na je de zom ra ning re wa yang yi si myu na kron kap te phang mu lam tha dan le ngai a jun si mu la sai ya yang tha myu ding tha mu tum nai shi khu ning ding ja yi a zang kron kap an na pim pru shtang mong to ding na rap ja pra ja phan tha na sha dang tha ngem nga ai Shigam sha ndel brenta ka ngun a ju mu kon dap go nas kon chela lu ai jing le kong ai kun nga ning shi ning ji thum do wa du yang mong dan ding na kai muk thong ka shlen lang shtang ta ma zana chu shi gru du khang man ka ba ai khu thuk ya ai mu yang am go kai muk thong thon ma sha sham shtang ta ma zana sin yi shlen ai du gen wang kum phon kon khang shtang ta ma zana sin yi shl kong du nga ai mong dan sen shu bai sum la khong tong khu mu kon dam ntoi shim sum ya ta Qing le kong ai kun mung a ning mung dan sen shi bai sum la krong mu lam ta na shi na lai ga ta zu nei qing le kong ai kun mung a ning mung dan sen shi bai sum la krong tie dan nu sun guan sum la krong po yu sen ru mu dan ai mu lam ta dam shang lu ai gun pro ma kha go yuan ge di mun mi qing mung a ma li za gru shi mu li ri le kong wan ji ku du na min ying pung ai dian na ta ta me za na mung a ge tao kun le kong lo zhan ai nga